0: anopetahuni miyoso sinetri ha korinti ya malushu tivo panikoti hiwaya orusa opuro varika rumasemutenke soyola ontopa nyera malushu wonaka wohi ya pahi ohono ne karuma seneseya sanni kumihera mobo biho na ve mokhalo batiwaka mpaka opierio kwa muhahiri aninyo atwelaka oporo varika ruma nakala kamakata amalushu wavo nyeria apapagayu maluku nakala ka ikaruma sikina ko samakatra yawo anlovo la malushu bakala uku mihira ka ohono na ikaruma nisiso vakushirika otikelele ya mapierio amalushu mpaka mutetheni wohiya to okushiriha opatiko wa muthu masi murelo mulu palinuko herewe diheria e korinti amalushu musiake ukuwari opuro varia ya ikaruma samutenke soyola onika wa malushu okuwari upuru wali wituhutu nakala kamera ya losikina so wata mela nani makatra ale anikwe hira opi ya malushu mpaka mawani oni kala mwubiho mulu pale nisiso vakala oku shiriri hako kwa ede yemi ni mwalela kamuro
1: kika vohosta kozi ya rush
2: paisa ko kitan tomor
3: makwa maso pipi Ihali sanyo.
4: Oh, Teresa. Mio kamkumi, ntonyu. Mkala wira kamurero telu amrimo lelo.
3: Ayo pipi, ni mwaha wanyu wo. Malelo wani u, to walu wesha, ni mapelu anyu.
4: Ahe, etiore rawiwa yeyo. Waso musa anya nina asivela.
3: Amusi aka, waasivelasha. Ni hakumbe na muku waraka farangu pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi, wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
4: Ah, mwahika lupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
3: Ayo, ni yeva kane ni ngweri ahu. Nini tuma ipiri kwa safarangu, nakale hopa yowuma.

0: hamosa wakuda sumana.
1: Yeyo vakani vanuti owa atatereza. Eyo noro kalihera musanu kala ni kuruva musato ni kumi.
0: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yo uma yele mkishuti hanyu.
1: Wuna, nandelu munu pula mapeli waya.
0: Ayo. Otikilala pahi sepola. Alyo, ni ishuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otaka hira mpanelani.
1: Ayo.
0: Kina wota wela ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwa ape ya matokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
1: Tiye yo Teresa. Wasovano kwa suwa la tuwo kekela haka oja otana olelo.
2: Ni rento kohiyo. Mukaleno yoja sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
3: Mais amor, mais vida.
4: E tanto amor.
3: Mais vida, mais amor.
4: Mais vida.
5: Pole, pole. A pia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panyamkinka overikana. Okuma alir liwena mwane. Anashulu. Amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu. Weta kasa nakala omvaha. No kano pura mshanki huanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spirit vintu oitu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa na ale anipela uopola. Nakala ka watu miheria atu omeka na ale anerla uopoliha. Muni shukuri ya wanedo trabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa Citylinki, eloja nambaru sento idosh, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopo peyavo. Anope tahuni, wakuta muteko onikela over yua welaga mpanta ikaruma sa mutengeso onikawa malosh mulaponi mahumu ede yemi. Ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa. Elatiwi asueli amiteko se ya muhina ma piketi. Ndrenikuru nevala muteko kutani hiku. Wipaka okala mulipa ontopa jana malosh mawani onai helana opu kama kuto kuto. Inir lampanta ni ikaruma sa mutenke soyola onekawa malushu elektricidad yo Mzambiki. EDMI, wohi ya okala etuyoko utihiwa tiyo wopi haa. Wokala opa tiwa kaani malushu yawo nakalaka opieria ka okwa. Otopa jana malushu wa mwiti hon, vani panyiha eho kumu muhina wanlamulo. Ni okumi ha malushu owa nyinyu nakala oporo vara miteko sanyo mawaherira ka atu akina kwene. Vani kushirini ha, orimia rimia malushu yawo, wohi ya to ovololi ha, nakala ukumi heri ya mashanki humalu pale, akale okushiriri hako kwa. Muhi kwa te makatra, anlipi ha mapoto a malushu, nakala ka makatra anikwe heri opisha malushu mpaka motete mwanyo. Okwata makatra, anlipi heri mapoto a malushu, nakala ka makatra yale antipe liwa bati, yelaga okunyihera mukalelo amalushu yawo pante pande lo mahiku yale onevrika na mukalelo kati vatepesha okala ombo piho makata amalushu omor labati ahana opuruliwa nakalaga ugumi hiwavo na suwe lipahi amutenke soyola onevara muteko opisha malushu mpaka mawane ede yemi okwata makata anlova la malushu omor labati nakalaga overa opuro oriaya. Vanikala wote pesha wopi hava mkale luanyu. Wonaka, olika na makata ene ya wu atopa nyeduene ni malushu. Bere ya sisa, musuweli wa mutenkeso ontopa nyamalushu mutete ni EDMI. EDMI ni mwalela ka orala wa Mozambiki.
6: Rubi, empa unakiliwa leto, bake.

0: Parker, weyuo babirikano epatu, andi kumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi, empa onakelu aletro Parker Parker, teri etakanyu. Eniponyane ya, erampa eliosule shiwa okala itutu ruwata shulorish, nya elempaka Philippe Samuel, no puro omosa wamikumano wote pesha ohakalalea. Weyuo, osueliwa wakeliwa aleto, onatatanyuwa ya ni orata, wakeliliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wamukale luanyu, nino vahani itanlelo soromelea na vesokwa ehisapu haya, vahimwaka ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani. Na veto, epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Opuro mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda uireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja mokala opuhaka wasote nisee sore rasa yoja inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosa ni mpendo. Wasosi wasote nisesi nilikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teniseyo mukalani opanya opuro yola pahi. Iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mshute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani ponyenea wiranea ka mutokelo sowupuela sayoga. Woi mpakiri esumana ni ikuru vamosani mudipi herio. Inamararu, vanipanye ni akuru kurerie osoma, opatiri hiwa malivuru, na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa, sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene, watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu, murimahu wasopakasahu, mera aepatu. Masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeupi komet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusa kamusa, ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatru, hata, iye so wapeiwa. Itiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari orereleni. Murwe na vi mpie salama orubi. Munata kele arame 84 64 46 0 69. Naklato muntare o WhatsApp. Woimu hielele ehapari yore ra waso tenis nivarahu. Rubi empa onakiliu aleto Parker Park. No shukuru.
1: Dodoma, mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania. Umbrumeliwa mitata sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kwa ni mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani nisuru pali, ntoko mutu kani favelawe. Nini wadela ni kuwa sowonelea, sapalashi tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe ya dodomogo, akala wera onirwano etonyerio inihime wera, vekekai, ikulusha wa dodoma. Muruba ufure la niwa ya, no

0: o onuru he tonyero eni hime okala eke kai ke efieli yole mpwa makodo roto doma nyumu ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirele lo sotene mwigwana wala antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavele urupa sana mumatele egulisho to doma tiore ra niyoro romelea nipanyane ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene mapavela kwa suwa resikina sato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina mwa email arroba kpl-mbk.com munifanya wa wako beya
1: teko no onlimari yoni popi vinko mabale muno murumele ka ya kapile mungwe haka melipe duawi na ve murumele ka kutani higu ahonea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pani oro romelea ni mala burowe nana no baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu ni mba hiyo mkutani mmosa ekwe hiri onkapile no
2: mbatani muniwa muahierie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu okala wira omuhi ya mwana otuelaka ni opuru ndupaniro malushu wohi kapeliliwa tiwopiha vanchene na wokala okorumelaka opua mpaka tukusheria ka okwa mwakali he anamane wora kamelavo opuru ndupaniro malushu wakala wira unukumelila osari ya masi hata ototowa mukalie opuro yowo ndomejiro malushu ojipa mpatie ikaruma isi ntuelihiwa ibrinketo sijaka malushu variari wa ekarume mosa etukiriwaya ikaruma seyo sintuelihiwa nipenye ni malushu kikanle opatihiwa ka esiverluene wa malushuni masiayo muhina mwe ikaruma emosa etukiriwe ntoko yeti herio ipakilaniwaya edeyemi umalela ka mvirikano wa Mosambiki.
0: Sinkora vasi, suminutu miloko mitanu, ni minutu miraru, bondia.

0: wira wani wira ne yokala na malelo osi vani yoya iya wakuta okati.
1: Ah, mwaika lupolo rate ene soso mihasaka mkisivelaka.
0: Ayo, ni iye vakane ni ngweri ahu. Nini tuma ipiri kwa safarangu na kale hopa yowuma. Kusa mpumuku hamoso wakuta sumana.
1: Yeyo vakane vanu tiwawa atatereza. Eyo noro kali hera musanyu kala ni ikuruva masato ni ikumi.
0: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma yele mkishuti hanyu.
1: Wuna, nalelo munu upola mape iluaya.
0: Ayo. Otikila la pahe sepola. Alyo ni ishuwari. Ni wari kela vakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala orapihe ehopa ni masi wowi ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
1: Ayo.
0: Kina otawala ni pole wowi si hinyanyeye. No mala omwape ya matokwa ni makuku kamosa kamosa. Wawi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
1: Tiye yo Teresa. Waso vanu kwa suwa la tuwo kikela haka oja otana olelo.
2: Ni rento kohiyo. Mukaino yoja sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
3: My sabo, my vida,
4: intento amor.
3: My vida, my sabo, my vida.
5: Pole, pole, a pia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuluma panya mkinka odherikana. Okuma alirli wanamwane, anashulu. Amkinka oromele ya olipane ya ni ote pishorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kana wapura mshengi wanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vaha nito, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uopola. Nakalaga watu miheria atu omeka na ale anerla uopuliha. Muni shukuri yaoneta utrabayu. Mpete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa sithilingi. Elojo nambaro sento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal. Mnyake li mchinkanyu wore rela, wore mele ya inivoku heyavo. Anope tahuni, wakuta muteko onikela over yua, welaga mpanta ikaruma sa mutengkeso onikawa malo shumulaponi mwahumu edhe yemi. Ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa, elatiwi asueli amiteko seia muhina mwa piketi, nrinikuru nevara muteko kutanihiku. Wipaka okala mulipa ontopa jaramalushu mawani, onai helana opu kama kutokuto, inir lampanta ni ikaruma sa mutenke soyola onikawa malushu elektrisidadi yo Mozambiki. EDM, wohiyo okala etuyoko utihiwa tiyo wopi ha. Wokala opa tiwa kaani malushu yawo nakalaka opiyeria ka okwa. Otopa jaramalushu wa mwiti hon, vani panyiha eho komu muhina wanlamulo. Ni okumi hamalushu owa nyinyu nakala oporo vara miteko sanyo mawaheriraka atu akina kwene. Vani kushirini ha orimia rimia malushu yawo wohi ya to ovolo liha nakala okumi heria mashanki humalu pale akale okushiriri hako kwa. Muhi kwa temakatra anlipi hamapoto amalushu nakala kamakatra anikwe heria opisha malushu mpaka motete mwanyo. Okwata makatra anlipi heri mwapotro amalushu nakalaka makatra yale antipe liwa bati yelaka okwenye hera mkalelo amalushu yawo. Wantepane lo mahiku yale oneverika na mkalelo kati vatepesha okala omopo pihon. Makatra amalushu omorla bati ahana opuru liwa nakalaka ukumi hiwavo na asuwe lipahi amutenke soyola onevara mteko opisha amalushu mpaka mawane ede yemi. Okwata makata anlovara malushu omwara labati, nakalaka ovira opuro oriaya.

0: le khala wote pesha wo pi hava mukhale lwanyu wona ka olika na makatene yawo atopanye lwene ne malushu beria sisa musuweli ho mutenkeso on topanya malushu mutetheni edeyemi ni malela ka orala wa Mosambiki
1: Rubi empa onakiliwa leto Bakir Paker weyo babekano epatu andi kumanaya ne kove ya sharia mwahaya ka yovikana omaka wampula Rubi empa onakiliwa aleto Bakir Paker teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Philippe Samuel no puro omosa wa mikumano wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeliliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya ahisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani na veto, epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Opuro mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuro ahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesie sore rasa yoja inapewa Mosambiki. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosa ni mpendo. Wasosi wasote ni sisi nilikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na vini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukanani opanya opuro la pahi. Inipanyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mchute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wanipanyenea wiranea ka mutokelo sowubwela sayoga. Wawi mpatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, vanipanyene akuru kurerie osoma, opatiri hiwa malivuru, na ve ovanyi hendiwa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, vanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene, watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu, murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeupi komet, ampirale avamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ii vanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, ni vanelo, olavulasiwa kamusa, ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata, iye so wapiwa itiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Mure na vi mpie salama orubi. Munata kele arame 84 64 46 0 69. Naklato muntare o WhatsApp. Woyimu hiyelele ehapari yore ra wa so tenis nivarahu. Rubi. Empa onakiliwa aleto Bakir Paker. No shukuru.
0: Dodoma, mwiwana no mosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume liwa mita sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sinni kala sope kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini

0: ihere ekume ya mwele nene pagato ibazi solili ikani nizuru bali ntoko mutu bali favelawe nene wale la ni kuoso wanele ya sapalash dikwene ni iforu sapeve te mungwe ya toto mogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa toto ma muruba ukure la niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto doma nyumura matuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vimirele lo sotene mwigwana wala antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavele urupa sana mumatele ikunisho to doma tiore ra niyoro romelea nipanyane ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala mpuro sintumihiwa ya elapo yotene Bapela ko suara sekina, satu doma muat arami ni 87 187 0001. Walamu hina ma emaili @kpl-mbk.com. Muni panya wawa kuvia.
1: Omia smartphone musia, ateko no unlimited yoni po bivinzo. Mabade, muno murumele ka iya kapele mungwe haka melipe duawi na ve murumele ka mutani higu. Ahunlea bali, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Inimala, murawena ana anobaba elocha telocha ya teko nuwera mutuma winyu. Nimba hiyo kutani mmosa ekwe inere omu hapule logu.
2: Mbatani muniwa. Muahirie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu. Okala wira, omuhi ya mwana otuelaka ni opuru ndupaniro malushu. Wohi kapeliliwa, tiwopiha vanchene na wokala okorumelaka opua mpaka tukushiriaka okwa. Muakali hii anamane, wora kamelako opuru ndupaniro malushu. Wakala wira unukumirila, osari ya masi hata ototowa. Mukalihe opuro yowo ndomejira malushu, ojipa. Mpatihe ikaruma isi ntuelihiwa, ibrinketo, siliaka malushu, variari, wa ikaruma mosa etukihiriwaya. Ikaruma seyo si ntuelihiwa, nipenye na ni malushu, kiikanle opatihiwaka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhinamo ikaruma emosa etukihiriwe, ntoko yeti herio ipakilaniwaya. EDM. Omalela ka mvirikano wa Mosambiki.
3: Kika vovó está cozinhar hoje?
4: Ai sabor, que tanto amor.
5: Makwa maso pipi, e hali sanyu.
6: Oh, Teresa. Meu kamkumi, ntonyu. Mukala wira kamurero teli wa mrimo lelo.
5: Ayo pipi ni mahawanyu wo. Malelo wani u to waluesha ni mapelo anyu.
6: Ahe. Echiore ra wiwa yeyo. Kwasa musa anyu na sivela.
5: Amusiaka wasivelasha. Ni hakumbe na muku waraka farangu pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
6: Ah, mwaika lupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
5: Ayo, ni yeva kani ni ungweri ahu. Nini tuma ipiri kwa safarangu nakale hopa yowuma. Kusa mpumuko hamosa wakuta sumana.
6: Ye yovakani vanu tiwawata Teresa. Eo noro kali hera musanu kala ni kuruva musato ni kumi.
5: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma yele mkishuti hanyu.
6: Wuna nendele munu pula mapeli waya.
5: Ayo. Otikilala pahe sepola, alyo, ni ishuwari.
6: Mm-hmm.
5: Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene.
6: Mm-hmm.
5: No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
6: Alyo.
5: Kino otawala ni pole wowi si hinyanyeye.

0: na marabeta koma shisutu china shichugeta bata moranjo tamba marabeta koma shisutu china
1: ya okala ana merete anathanyiwa ni oishikiwa variari wa musiaya mahodela amiwa na province ya onengwe herampira ammetoni the ball wa asociación provincial betoko sampira wa mphula o himbe wera ikhala zotene rukhiwa wa wera na ye mukuthano awa provincia amiteko sa futsal upuli wera na ya mweri wonro wa November January pasto la osuli wera mukuthano la onro khaleliwa ne makuru o hiena hiena anikala ukuma mlapo mo humumu vavo vanikela otaka hiwa hiya pa himiteko sa ya sampira ammetoni wa kulela ne mukhalelo overkana sa amiteko sa phatu sinthonyi hira e provincia wa mphula toko ene yola onengu herampira amgotona football wa mphula no January pastola onahime wera omuto la va vanisi weli hiwa okhala ikhalo so tena so luwa na ni mapuro munikela otike ka mphira yola ni makhuru ala o tene are mhina mteko la ane phanya ne ikhanyanya ka mkutano la onere lo woni heria ikhalo so tena se na mphula bariyari wa miteko sampira ni vavo woni hera upusheriwa iye ikhalo isiwele lo se province yela inir lampanta ukuma mpira yola epato ni wakheli waleto vankela othonyiriwa ka ale anikela ukuma e province sekina samola poni mwaho lelo mitoko se sampiro hime wira ama holela ambuwa nanwa okay empathy wa mpula no okale mpira uprulea vadiri wicha pato so kana marota anna vigela shitu kwene e province ya vamusana khalani wira apushirie mutinto yola wa pira shikara tari uhera mwana na yola ampira a okay patish wa mpula luish amadu osuweli hawira mkali hero mbeli wa onerla mpanta ukuma ikaruma sampira bambosani uweheri wa puro vankela ya wera neka kutano seya amadu onahimo kala umarelo upushiri wa ni unu uweheri mtito la ampira nukupali ya wera wa provinsi la onu tonyiri ya mihali liho seji pale inerla mpanta ni mkali hero uhime wa wena mulumani weola aratu msambiki wampula no akala amwavano ni isuwe kama sakamo sindiri lampanta ni mutinto yola ampira oke okay, empatish eni hale la ikaruma seye ni himyahu okuma ishapato apola ni ikaruma sene iniri lampanta ovarle la erutu ni makalo makina kwene akali uku hiria ukumi hiri wota isuwe lele seye amwavano awampula arinwaya ia tisari hapari ni pachiri hanho samulapani mwahu namali hirniesa wa provincia itafuliliwa ni miano melu na ikali. Bondia.
2: No mali hira sotene satukin ha huogu mhira ni muniwa evasi su elaya segunda feira. Sikina mpaka eshekuwa arija eurozu toto kinge ni okumihiria ni mukali hiri wa Mahmudu Omari omakinani. Kwa hirieni.
3: Sokumelasa wampula.

Radim Sambiki, mostrou de uma wampula. Unicumi heremete com sawe maproni ma 392 metros onda média. E frequência iônica nela maproni ma 765 kg por segundo. FM 90.0. Omayaya 90.3. Wangojo 89.5. Omalema 87.6. Oshokashmara 88.5 MHz. Monternet ni www.rm.co.mz. Halisheni semakuva ni hali sowile liwa. Miteko sanulumo emakuwa muradi ni manyu. Mpanta wanelli emakaripi alelo segunda fera. Emakaripi la. Ehindro yuwa omtekoni. Na himiale. Muteko haya. Ohikalene muka nyererio uoro wa. Masiale rina muka nyererio. Wakati ulevani panyene varaga. Tawalo katulava enampo muria wolu telela nsana ni higo na muretele mlaponi mahomo Mozambique na pentelo pumurera pumuria ni muretele sisa muhino katifakani nkelo kwa nyere iwora tarusa makaripi soli kana seno kati mweleka na soku mela wansuna mshiri kakarije urozo wotala na waya masipo vri kana samoli mwepata nuvane la mustudio mpako kati wa 4 ore makaripi mankela hu wavri ya shirika hu mabudu wire ni kumere zituki haya muhino mihabari na shirika yao o Maputo Santena Nacional na kalewera wakati ya neonoro na kalane irena wirena seyo na vanileke na tukuleke mtakososa na koso mpaku kati wa sinkore ya makaribi wakati huo sinkela to uiwe ihabari wotala na waya noru helekene sinkela huro tuki hira kukati ya neowo mpaka wa ese zore uhiu vankela hau tovasevase uiwe ihabari sezore uhiu ni mnutu mlokona mtukularami uwele nivane likenana munchene na kuhaka inama nisibiri henliaya nakala sinibiri helaya segunda fere mkalene ya kumi ni mteli weke mrema

atwa wote na tukuman nemo kanu pia ne nakala meto nemo yenyu ko than lalia kane mukan lawaka muke panel le yenyu akina kwa uki panel le liweke masi yenyu muke panel le ni hima mlopana mlela kamara mara we yole kwa sikina kweno hingu pale akala tia na himu kupale mlopana wakati vane mule elaya mara ya we mara ka mnoki ni mwiro mkanyi hereri ya pahimi yo kawinyo masi toni kala to alopana hini mkupali to mara ya ano himu tararu ni meto masi ni maito wakuta vanru awe ena mwiro mutaratara ni varoho ni kalo wiro merekato vavele murongwayo ni va o merekato no muntuma mikinyuo wala shinene kima apanyo maari mwiro maati makela wala mwapanyo haru mariwe atuwe nanyi muntuno kipavelele chene nyu mwiri la mwara yavo aho tunene amkelati va anamani na anamani ale mwiranyanyu ehali

so kala ikuno tuso wa puria wa patere wapi hiwa mtu wa pavela kopuro ni kale kulutu nyutere mune thamelanyu twali mwakuma na sanyi kulutu makalanyu kinako ina patere wa utikini hiwe na utikinani masipi yawo hali wa omorani oreto homa lakani masiriani mahawa kulutu yo.

ya limalele kunu tuila shine ne ya lepai to shine ne niwe haili ya kupa hima karipe weyo weyo weyo weyo yo mikamo shamikiru ya nina nova ni maoni wa wiru wa mamuleto tute na nini suwala we anene mwari mwiro morwa ano tumi havale nana ano atuwa kabimpela tumake tumihaka mpachereke uko hereria so kala ikulutu shinene ikulutu ye hintu ni haya ano chela wolela ni yana ukanimpavili ha masisopaka iyo na makuwa wa Afrika kininti

Nita ni watresh putu. Ah, hima kakaro kusua mini mwaparaka. Mwaparako mwine ete mkwa hanote pa vela vela. Alopana ni iruku nushakani hima kayohi. Kirwa vanto ni nkelo. Kirwa vababa wapavela karumpe mpaya pahi. Yeo ya nkela hurole liwa unatari hela yeyo. Mahikwenya alava kiva mponyo wohi kukumuliwa. Ntoponi kohawe, toni toko sawo mwaparawe. Nto eriene nto kweshe ni. Yeo kaliahu wini ireliwa umireleshe. Navarake yeyo kirwa koo. Nyom si nyo morena kavi. Ni, kalia nyu perteri nyu pani. Kuni kuma mkwa wa himaka hoye. Halali kikwezi iso.

Yo kale mwali yo nyala baba kinaona aka. Kae ke aro hito kole liwa makie kie nakala ni hiko mosa. Wakati karon wa kawala minoro kumi hera laka radio teta kama wani kinaku hawira manon kaya kawala minanno kalae yele yere ya imakaripi asimali asharusi ushuti hiwa makalelo metelo wera tu ehiwuli hihe moru anakulu kaya ka enere eno kiro kuu papa male babo mwapanye aroro wa samawanya ya oro warumwa oyu mtego pio pahi.

nyuma mwire la mwari nyuma kuwowe muchachuwe siana matelen nyanyu kalai niaro kalawira matelen ni ninano ari mwiro mo varani wolo varani kamisa hatamari mwiro mya nyaleliwa kanona kakalai mutu werupali havale wa mwiro mwi tenneli wawirwa mwakushika maparinywao kahake yo hala mahikwala kala mike kalo nyaka na mwaraka nikahake kari mwiro mya nyaleliwa kari mwiro mwaro lo wuria to wa mwiro mwi relo wurwa mwakushika maparinywao mkumekaba masiwani perero kati ya twale ya kila atyaya wirwa we wakapelela vale warereli wa vale oholo mkapelelana amari nyawo euria mazia kalamu akumi kino kajerende wewe omuthele mthia nola nyumuntala muntu na wira va kini pavela ukikaleke na amaraka kimuhue kama na kola yata yawo ya kanyereria to nyumari nyu mthia no paneli wole e opuro holo ke liawe ni nuholo kelani wakuholo kelani wapacherani weiwe kupachero kala samahi kumanchene ntono nruela nolua umati hira itu mahima wansipo na nauria na hovana diamonti manjera wala akela wihai

eno kapeleliwa etoko eno tutimihiwa ne etoko ene mwero muinaneliwa iperwa ne pake komokone wo onivera hu kupakasaka u iperwa no piowane tukuna kala na mwarawe urika rika nenandriahu navokatula ndriahu lola Omphanya mutho onikupa lewetere ala payaka mutuwi wehe kalopana nyukukumaka korowaka kupasiariki kwetakasaka norwa mumphanya akilanto wani ohiyo kumana za uwo mumpasiari anyu otitanese oh hali bo nakumana kwa mvo rika rika tokuni

0: Lala.
1: Ora trenesha mwanaka.
2: Masiti ore resha. Owo, onni manani hawipa ni nyuo.
1: Ayo, kute kwa hamiyo kini ipaka nuwo. Owo, onni iwa malu mamasia ni siso. Oni hito labu labanchene, kwa wakuvea.
2: Yo re re ya kanyo musuenda jutuse ya sotene. Mwani huu onoro kalosu eneshe tuvanchene. Okumo neno baba, mama onro akutoka tiyo vanela ni wipa ni nyugo. Mani ahano haka mwamu kanisha.
3: Ovanela ni mwani nyoni mukali hote.

bona thola ka bale aro ro po ma urukureri alo rukunwa sa ufanya ka he khala ka ya khalela no wani ya hile hana mane ya halela ana mane wa ku volele no ru he pa vo ka ru aka kiriwayo papa ntomatike lelo wani to ka hekeni.

0: ba ntoko iya ashi lokwa na ahu ashi tia na ahu na nama na ahu ya mpachera oya iyo oya saye kumi
1: muruku wote porera mkulu pale waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana so tene ya ro kala ikuru ote ilio mrima ne kumi
2: mukore hopa yoo manaka lekiti ipirir kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpe

0: Ponoti.
1: Ponoti.
0: Ani mwe rawin sina.
1: Mwe rokuranin tete om lan on kobe.
0: O kuranin kaya ka vanilla ba.
1: Dina gi area mar su su rashin dina ma na mun tarani.
0: Ama na mun tarani.
1: Ama na mun tarani a me kun non kobe.
0: Kaya ka vanilla ba wani wo kurani wo.
1: Wa na nan rogot ma so area.
0: Toto wa yo area.
1: Hao na hapo ya na ntato wa.
0: Kuu, vo na ntato wa kina wako ni mtoto pela?
1: Miro ntuma mafera, kunta ni yonelo.
0: Ayo.
1: Aimai,
0: alipali humio kiha shukurele kahaike makumaso?
1: Ya, kwa tope lorera, basi makumaso kina wa hama harakala wa na miyuzani, mwana kene yuzani, mwana ka Valeriu, Filosa. Kwa mkatuo niri ya mwankari, kimbala wao.
0: Ayo.
1: Ya tapo jukuru.
0: Nimiyano kwa uchukure lakina apentele kumini, wero wani watuwe, kaleni mretele.
1: Ya tapo jukuru na wana fanya salama.
0: Amina, amina, amina, amina, amina.

0: wa kitami hewa matare pere mwaka taki konge wevo nakala matumani kusi munono siva ihini valulelanyi mnakala siva vale upushara kansipo na dona katarina munera vo nakala munne papa munera wera mrole masi ale mpani mora mrole manzinyo Ponoti. Sina.
1: Sina. Maya sutia Antoni.
0: Lapi?
1: Tamu maya sutia Antoni.
0: I. Kaniwa na nani mwira wawi? Hello.

0: Kuhia Ponoti.
1: Ponoti, Ponoti.
0: Ani mwe rawe nsina?
1: Sina kakiri ya mlageliwa mwana hatu watu nsina wa shamati na Antoni Eduardo.
0: Ani mwere la posheni?
1: Ani mwere wana kuhusi la.
0: Nkahaya kendrero kati ulavaya wana kuhusi wa ya mlageliwa?
1: Masha haya kala rumu ya toki na akumbo kumana lagi hileli wa mradele.
0: No shukurele, nkahaya ka isalamu?
1: Isalamu ginawe kela mwara kalawe lisa ilariyo, ginawe kela na kalawe, sulinyo, ilisu, onensia, nimbe kela, anwati ilisu, nimbe kela, ilisu ene, nimbe kela kwa naka rasibu, nana yene, nimati ilisu nana yene, mikineme la wao.
0: Kandere, suwa la washu kurela, nape ntele kumini, wero wani, wawamusia, wohiula, evrihele ni mretele, eh?
1: Asante sana kwa shukuru tapawari mtoko salama yete salama piyo wani.
0: Asante.

Pati Kiraka. Kinati Okala Mwana Makua. Kira Ise. Kira Wani Wana Matukwa. Oyariwaka Wana Mahave. Masulelo Vaka Mwana Makua. Amakuwa yawo tokea okati wavalongwaka mu edua zora ye makaribi ni minutu mloko mitanu ni mitanu ya kanleva mosa ni radi Musambike miteko iya sakaleliwe o central teknika ni Abdullahi de Palma ni miyano rajaba sani wa mikrofoni nkempavela okuma mu kihirule shape ukarulela kanampula mahawo we melokatio la woteni wa dikelia kaba kia penyuwa nile thompa ntamkina ku ya rini eriemi tuwale ya ni wiria na kahieno na mwene kwa kamio tuantiti miho iya umakumelu waka vakiro kuwa ni vantuna konve kamuluku we sinchene sinawala melamma wanye ya maumusi mwaya hatane mamete kumwaya akuwe kwa wapukawa uwe rena kalamure teleni masuhala munihala anyu mahalake mpentana kamutitumiha na kamulevela naka mkupala ni kamnao nele na vatu kahiyo na mawane rupahi akalema poromone tuwela nyunambara nyumtekope mwalele ya mretele ah yo kalengkala mberima ni kumakuni iduwa novala nasa

0: Ningha na ukotachera mwaha ukoto.
1: I do extremismo.
0: Uholeli o konselu yesilamu laponi hu ukabdalgado nze aswate. Endra wira mayatini ari awi holi hachira uana mpuha mawani.
2: A preservação da paz tem que ser de todos nós.
0: Teko woki kichera mpuha. Uhana ukalaka watu otene. Mayatini ahana apankaka mpantiaya. Wamochana na mwani otene. Hii ni mpavela uteka. Ilapwehu ni mpavela uona uvariaka mteko. Hii ato otene. Nina witania ipankaka ihala ukala pote. Wajra uwana mpuha uohimala laponuihu.
2: Paji posa si konsolidari kada vez mas.
0: Oswala swalia ni hupi wali amalua orukureria. Wetetia ni banda ya tropa. Chikale miteko chikina cha pankale mpanta nchana. Istadi yope mpa hina otapelia. Mahuku machese mweri unakumi ni huku numpuha ni upepechana laponi wihu. Wokume istadi wape mpa Duarte Liasi.
3: Diosh kulani mwapara Duarte Liasi. Maria Fazenda. Ononru hela ehabarila. Yolu luwana ni otumi hiwa mrere lo sohi enaza. Sipanyiwe mamatani mpantule. Nkansuli henu rate ni maigwe lwanyo.
4: Alimi amapuro a edishiritu yo kwamba oniasa no. Panyera musuruku onipaha 3.4 mil milions wa metikash. Musuruku eneyo wo kumelenleva otumihiwa. Ituso kumelela mamaja. Maito nelada sopiera 134 mili. Maseyo soya ni samuruero. Tepitepi. Sana kuo, mele, arosho, ikuche, epiri, akaraka, mutesa, nchoche ni sona. Ehali elalewe ni mutoko enoehra samiteko solima, o, disitu yoko amba, Jose Dalmeida Jr. Yowo inrewi mu tano vava otumihiwa, so kumerela mamata, alembwa, alipa amuhaku antuma, Opira miloku mirarunua asheshe, aila poa hon. Yawo anruro meliha otuma sotene mapuru ale. Naveto, wereaka siso onivarihiwa muteko. Wa wala lera ni wawo pa alimi anipiera ma imusi miloko mitano nuwa miraruni imusi pili. Wi, epanye, wi sukera soya makupini, wi. Rapele etala mu imara sinorwa.
5: Este valor que se encontra nas mãos dos produtores está a mostrar muito.
4: Nona, maseio sinirania, alimi atumiha, vano, anitekela impasaya, anitumela miyotu, ninona ituzore rela mawani. Okala watu wa alimi, tepitepe amitete zore kamela, oni ore relaka. Maseyo situmihiwe, mahiku yala wawi, utumihiwa wa soya, oni okise mumweri wa dezembo onirwa, inala lera, alimi wi ehitumihe sotene, ekapelele makubini. Na veto, elimali meke majaponi, wi, ni oriri yela wa mapurene yawe, epanyeke olima iso sa ekwa haya na veli ya olimi, wi epanyeo wi sukera nari soja wi ehihawe etala.
6: Pouca precipitação que foi registrada ao longo deste período.
4: Tapulenle masu amutoko enohira samiteko. Soli mao disitu yo kwamba Jose Dalmeida Jr. Andeli hirakasa seyo si kumelela samurerelo. Wa utumihiwa itu so kumelela wa ulimi ni muteko wa utumwa seyo. Oni okise mumweri wa dezembro onrua. Ukumelela oniasa valishinga Maria Fazenda.
3: Ayu, vano ninroa uzambezia. Weno, muntuna anyu oswela wim. Ama hulela amwala anu wemteko solimani umiseri ya mpantuli. Anivaheri ya enamali ya sumana elam. Miteko soluluwa na ni uwiri ya neliwa. Variari vaikalelo sintuki heriwa. Samunu welo muhina wa miteko sohi ya nasa. Soluluwa na ni umiseri ya eprovinsi ele.
7: Ekupete ya miteko solima ni zomesa e provinsi wa Zambezia. Enhalo huo liliha na pili yola mutukumano ni nloko wewore oloko banya mipimo sopaneno huo liliha miteko za wadha za oparaka miteko za upuwe hopa e provinsi wa Zambezia ni makalelo apama. Ochoko chena wonyu kina atiliwa oriwa za wakavishera zorepa iwonre oloko manyiwa

0: rekanyu notukulela iradio nanano ndri ni iprograma ufundini makilelo e kurwano yela inokumhira vava radio msambiki imzoro provincial yoka adregado i studio chova pemba ilelo lino halehu ujwela ni hanti si wamanana chiphatwa chela ya nchina nonkwape mahehu unokumelela ukati mulu pale ukande utapedia mwaka wa mitano miaka hansini na mitanu nene nkwape awadi hekeru ukala i district isikuhulu inovirihia yetaka mahuku 30 na mocha mweru wa agostu wakunla mwaka. Nanso uhavo uko hia umocha unonikusa nandelo utai wawakati inokumelela vai nchina nonkwape. Ihantisi inotonka cha natu okalai na nchina nanino himia cha isiani para anamwani onkwape. Ngina jopavila unikavihera wakula ukohi ya kamba tokono ni hanava amwene anujwela sana sana ihantisi ni makalelo oncho kwene yoyo. Ni mpavila wasukurela amwene latuoni tunela wala tunawihu wajira upangela mpanda iprograma ufunti ni makalelo e kuruwano.
1: Nchina na kamiki na hani ya ani paldi santo zadi kwenye situ kururekulu na mekala.
0: He, tihini ntepa usukurela la tuwo kala vamocha nihi. Ntwe, nipacharike upacharoni. Nulumachara ka unkwape, ni nulumachara imawani imocha irina ni hantisi ninchi. Ntu, akuhaka la tuwo siani ila idistritu ila initaniyaya unkwape. Ni wachara wakulia, ukatika mtokola mi, kihala unvahira ukato ngunanaka na siradolfu, kanle popale mwahani amwene. Na mekala wira anijuali heke ihantisi yotene.
2: Mkwape miaka hansini na mtan mkala wira apu apu hawe. Unuwa. Nkani hime rene mkwape nukume nla vai mpatu wa chachani nukume nla chani unchina nenena.
1: Primero kentukula njina nongkwape jinyariyeli awe. Antes kihina pia untukula nkwape jinyariyeli awe. Kihala wira kinopajira ilapo ikumele ndi awe nkwape. Nkwape hina yukala nkwape iparase ilaba nkumele la uwanuhu uputo ngura. Wawane hani ungura ungura. Wakala regulu na mekala. Unti ilaka me. Primero, iparasa yonkwape ya peliziki ungura. Kuma 70 a 71. Ya pankia ya ilevantamento yopela uteki iparasa. Ya yeyeyo itistilo ilevasamu yotistritu. Pano nisiwa kume hongo hongo iparasela ya atehereri ungura kwa atehereri yaya pano kikandu ungura mwaha mwoyeva numeru ya pitanti asine na koloni ya pimelelaka numeru ni kanatose ruparuteki ya iparasa ungue kwa ajisi ya iparasele uwihia uhaunehani ya unanua ni kuita. Unu nanua, unu nikuita. Nenu nipuro nyoho teheri ya wera ba. Nindamudia nitekeki parase baba. Nandelu wehi ya numeru te apitanti ni. Ohito sera. Pronto. Bani nirejani. Kwa ajuntaria ya atuade mwe. Onkura. Onikuita. Inanua. Ujuntaria. Mpaka ala numeru te apitanti. Akala enredore ula mwakolo ula. Majundaria ya kwasi wia ya wakani uirabaya inaotesele paruteki parasa. Enta iparasa ile kajisi ya ya ungo kuwaka ya teki ya pa. Ya teki ya kava nanlelo mkwapeyo. Mkwapeyo tuule mwako uleode. Mesi kuna kala mwako. Badiba ya have story ya yotoro karalichi ya utumi herani ya ilapo edela.
2: Mekaruma ichoolia.
1: Ikaruma ichodia ni lapweyo. Ahapo permanente ya akadi hamwako odi. Na arini himo na yu andre kone. Então, pô, ne dedi a ganar com a Yawira, Nipuru Nana, Horera, aí o pô, Jedaka, para passar Nipuru Nogino, Tami Hamikino, Tami Rapoel. Então, ali, Pazo Minaria, o Pava Hiaia, Equipante, o Guo, e Nehanian, Quapeio, Manaia, a Cunha, o Air Hide, Anguape. Enquanto Quapa, o Guo, Calaia, Pehaniaia.
2: Nkwape njina no nkwape district yo nkwape ni nkumenla iguo yihania ni kwapa yotela
1: yotela entaun afade ya kala rwade kwatumi haya ni buronno wazumi here goli
2: ukuma wa kuma ya twayo okala yayo okati uyo ya kuma uniasa ya kuma wa mpula
1: ya ekoni entaun kwapangia enokosio aje kwaba hiya ya kwapa oku ni ni instrumento ji kwawa mesi baba ba yo halele tu konta heri ya ni ba heke kwapa oku yo ni ba he mwaneti ntiana
2: aira tipan
1: era ya yo manyo tumi haya ya andre konya ya
2: ya tumi ha
1: ya ya ya tumi haya era base hier no wa di andare in instrumento ya e vanno io ni halaka na tota inan na jai ade ho khala o ganyaria ni buron ti hanno le kakubire to ja ya la sho khala ile ho vira vanno i ho hari jira sa yo piar vanno par wa ko ha wera va vari la kuna ya hanle khayari ho mala mala enta ho khayari ya wen kwa nkwapela ikuo kahimo ako
2: nkwape no patwa cha nchina no kuo yote ela ihani wakati yoyo nkwapa
1: nkwapa wehani yeyo wakati yoyo nkwapa wehani yae
2: ukuma ya mahi kwayo mpaka kumahi kwala na nchere ki wakati yoyo kalai kalai nkwapa nkwape makalelo ana mwawani amuchi ya kala jani amuchi okalai ya warisi yani ya wara jani iyo lani ya tepa uchivela kuma hikuwa ya yayo wopatu wacha mkwape
1: ya ima hukuwa ya yayo mkwape atu ya kala enritoro mkwape atu naniwe liyo mkwape waru kala wohu wakubacha para que me verdade para hiva no guara nano hubela para hiva no udia nano hubela canari na men instrumento yuma cho yo hera y arrivo a tu y a kitiri u loco chicocoto pupa nkaka e forno punye pupa yana panka yuma tarsionale che yohana pa pa mana ni hiva no ukoto redanri mesi ya kala tu ke hona tho tsene ke yi yuma ile a phanya yo a ya khala tho
2: ka rupela u khumela ikatana
1: ikatana
2: hipa
1: ni khayari i heko
2: ha e heko khala ye
1: ha i heko ano ha bo a tho ya hana
2: u ivala
1: ivala no heda ntu ku thoni yo pia pia mesi khanera na tho tsene a phanya akira yo ya khala yo huva Udima, ihipa jothene hiya khanerana, akala maikye, akala neide ihipa lele para udimele. Ni imata, kaya pia mwani pia rwaji nime huntunlubwa na wekawe, unwe tari. Mena, mena, mena. Ya akala inese, ikuartu. Pia nime husembere, kumu na akala, joroka joroka, akale huu. Ida itu yang hanya aldeamen di leda. Walau ni hina ya wadah mana mana mana mana.
2: Mawani jothatan.
1: Ah.
2: Kajari.
1: Kajari. Mawani jothatan kajari. Apanya kenupa ba? Apanya manusia nyumani? Kenupa. Dopa na bekhau na mara. Kalau ihuruai di jerasaule, ni hopi ampak heri tempuila. Kenona, na piak heri tempuila. Atau wahidi kanaje, mesti umpas.
2: Ano nireke nyumvato kala ye, kwapa ye, yonkwape, mawarelo, pamuchi, ana mawani, wala nyumva, mwawara jani wala wana Afrikani ya makalele onanano toko hii amu afano onanano ni none la jani mafrikani elo wanalika na wali Afrikani
1: ndika na uwara ngongo wuhi mechira ni papa yari burubulema yu uwara atwenchi yeri inone nyamira watehera na koto yeri pita elele mtu watokoni wawe piare kuu Rwanda kwani ukoma yeri ukoma kera mana mwana ole mwalu pana yeri itule basi wali baba wali kwa kuma uwara yayo mahukwa yayo mtu wakala ni kuo mkwapa toko yoyo watu mihirani yoyo arintu parukanya yoyo mkwapa yoyo mezivani yoyo ihoruele ihanja ya uvirikana ni yeyo makale ni fayo anive di provinciali ni yeri ya kaya mahuko distrito ile provincia ya yari ya piyarwa uu waru distrito
2: unu waru pempo porta meja
1: porta maji waru distrito mu yari posto mu posto administrativo ankuapi yele ya itonkiraka yopa ya waja neseni mpolitini da republika portuguesa imwa posto administrativo na mikala
2: mkwape olo mkwape olo
1: wajika wongongo wanjanjia ya wongo
2: uhilukami hii ayato iparasa yongkwape
1: paka nikantana ywa imwa posto administrativo na mikala
2: na mikala
1: banu kuri makiko hawira maaviveri jani wakalu viveri wohuba
2: wana huvie kala
1: ano huba sana sana paruweva uwara ikuo ya kali burubulema
2: mwireke upela ungwara mikwapa
1: mejmu yolo na koto

0: e atumi haki o e peringu me si va vale vale para opia wengwengwe vira ni kwa huloja ipopuru mtu pura na kuwarikia mahuku te jiwano opia ni hina pia wongu
1: hina pia wongu pantaru
0: hina pia hina pia pantaru vira warupereria wani ipiro wani kwa pia ya pantaru upaja opia wahinti upaja teshkansari itiyo doji diyesh wano akala mwana nkakwanji se huyo wano wabaha hintale wabahi ya mwakuwode maka ni kwa huwani
1: maali alala kayari vana
0: kayari wa maali va kabo no hala utepejeni wira muha wa maali maali ya habo wabati uone ne kana ajure la
1: mawarilo ya yokalae ya natonyeri hisimao wanafrika na mawarilo na nanu kamana amuavano enchi toko hii ni mwara ikala saa ikale yopuri avati amira vakina ku ikala sana aterenesa mimi ali maarusi ana awari kuo chokuwe hajia isaya ikala yeyo ikumpelu yeyo wa awari yaya yana apanela ni mwumahi kuala wamvonya maproni
0: va iritu yovirikani halaiva ntiana kawara isaya wone ya itara yaya bela bela
1: ya wari ya mpani sayota
0: ya wari ya sana isayota ya kala yongina wano ikwawe yoyowara sana sana kunela makuta alala ya wano alama huku ala maari ya yunihofanya mezi wara mwuku kala wabirikana ni wawa kalaiva
1: ihisima piyaru chihomala mali hapi na atamo amali hatinyo olu pale wala kawanlaka ni ya makoma ni manacha akala ya kala iwoni la tokonyufa kama na mapapa wenchi ni rapia arihisima kachivo jari kalai ukati yoli wankoloni warinyo nyuma
0: de facto kalaiva chihovirika ni hisima ni ya mungu Kalaiva jahao hisima Uwara wahani hisima Atuna weta Atuna nipuru nitukumani ya mwanina Mwanija atukumani ya jahao hisima Bale kawaruwa nani ya pusia Bale nangapalia kwa lukeri kalawe kapia Meji mwasina mwanija alana nipuru nitukumani ya odupade Kayapia ya avira ngerekere mwani ya mwani Bana ya puria ya hisima yu Chihovirikana pia aruba mpande kina jihabi hisima yu asuna wawiraka bale chinodikana u chinovirikana kwanzo chihovirikana niche yeye chokala inyo
1: chimvirikana mapuro
0: chimvirikana jo hisima yu chari inanikwama yeye tempu yu mpaka naba hisima jingali inanikwawe hirasamu ila iriehwila ja hiyo ni hanja Undia la jeji hisima jawane hunyo huu. Kera ni ntari heli la mbienti.
1: Ba ikano chokala ya. Kahimwena ya chona nano. Kamane niri ya mwali mwantiana. Hata ikuma chalo kwana mera. Maana umahi kwala. Ukumo kumani ilelo. Na atepaja. Uhikala ni hisima. Uvirikanya warie hii. Nalakia hinine lia. Inkumi hendra maproni wala. Itwila mapuroni nguantepaya hii wona uweri ya matambi.
0: Hiyo wanova yeye itarasawu yukala hiyo. Yete hiyo. Ikome hiyo halo ya atiana ya alupana ni kano jiyo kajivirikane ila kiliyo yomera asuna niko majatiana kajina virikane ito. So wano kinoona yeri jira samu yo pia rira edisperezi
1: wito no himeri
0: wito no himeri ya wiwa wana wiwa so kantuna wane wala kitu joka la yeji hovira ni
1: apu wae
0: parisea ni yeti
1: maana pia mamu hapa anira matere kuwira kala yu ntiriki
0: haa ntiriki yeji tu joka la yeji mesivano kishibwena wira ya mapuwa ya anlaki kano ya tunamapuwa ya naudi ya dela kanadi ya dela asina mani anwala ka.

0: numala wiwulela n cipo kan batɔgɔ na n tue wo wakuvɛci wɛ ne kinvɛrɛkɛ nulu mɔ n kunana ka na sira dɔlfu ɲina jɔ pɛla bɔ hɛrɛrɛkɛ wo pamɔ hani an mwɛ ne na me kala
1: ni naa ti wela mpanti ko nayele wa nɔbɛ hu mwaha ucugolihiya n cina ni makalelo o kalai onkwape kalai wa juwani awe wireke wa kumenela we ncina ni kwapa nolumacile hu ni radi msambiki kamana iradi msambiki inayeteta mawane ichuwelaka makalelo ana mawane regolo mwene na mekala onkura nkani himereni makalelo ngina ucholi kalayele ncuwani ya onkwape ioliani wala ichuoliani cinkhumenla ni cinontitimiha nkhwape
2: mpakha nava ichoria yonava cihonwa nirimulia mesi wawe hung'ong'o nanahuvahuva parulia nlatu khana khitiru udimi matayulu pale winci winci nalia ichoria chontakhwani ichuperku
1: hokoroko
2: chontakhwani chenyo benji chinene chano na shudari
1: cha khali siani
2: chenyo cha khali ha bhe hani ya itia ha wepa na phepo kisu cha ni kikina i ina ma jonta kwani ana alia nano je chenyo ni ante china widini ni da khana thanda nano je chore yum nano diana
1: ni na mai
2: Ni panya hiyo na karamu ano ni dia. Basi ni hiyo na panya ka nantirike haja na muiwa karamu ino ano ni dia. Upanyi rokotu koropa na ano rokotu pukura ka. Ano ya wakitini nila pawa ya ni hajireho. Ni jeji suje jajaje huji na dia usanga. Bano mpaka na mahuko la wawe tujireho dima. Nino tandu dia.
1: Kuma hikwala wala wokati yo wohi ya ulya chi chola chonta kwa ni hokoroko jima chilenyo. Mani chola kuma hikwala jinruweria ni jinjive la unkwape wala nto hindia la pia kunkwape.
2: Uno yala mahukwala ba unkwape chinaruweria chodia. Choto sera choto miha ni chiyo chodia. Pukala kamaka umfara kasari ayo. Iyo independeria maha opula.
1: Ichole ni chom?
2: Ichole ya mo narwara matioka. Na puo. Mapira mele. Kute. Namara. Etc. Nga. Chio mkwape. Namio lukoni momo inika. Mihadi. Chenyo chitu. Chiniba hahiwa no nzuruku. Chiniba hahiwa no ukumi. Mkwape
1: kala ntia no panelia awari kuone nana we wakimau
2: yana awari kimau roho alusiatu fudiki yakapua kutotelia ka ekimau mana ya rika mje yate ana manga kumpiriza mpaka mmo so ni matata lara bai
1: ntia no panelia ukati yo awari mana nani
2: iteradisawo ya awari ya ntia no panelia yete
1: mkwape
2: mkwape mmo kehore ri mari porque como jinhime jaga era ikuo ye khajari bu ntho wa thokoni wa enji akhara ni kisambe moja buya pada bai meshe akhara ko khane dia na ajone were ho khane dia
1: ano nkantwene ngina kuma khalelo ya khorwano machoma o mawane munkwape ikomane Machomani. Titimi heri ya mkwape.
2: Mkwape mwamu machoma nengi. Ahomala maraja.
1: Ahomala maraja. Kala hivai. Yari machomani.
2: Mwahava machoma. Na pwaro, mkisa, itahura, itukuta, silema, chahabu ya, chahabu ala machoma ala. Mpaka nava, ya machoma makina ahomala mara. Nava ikhomale, kinona kisho jowubia radio meshivano khala wa uri korwani uri karika barumala ile yone yilo ya samangwana
1: da machoma ikhala eva yeni aka ukatini wala mapuroni ya tonyirisia
2: ale ya ale yeni ya mahuku o fin de semana ya na wili ya machoma e ntwa kananaka asona minwe festa ana wala tula ana majoma fina ka o isano ana la tula fina ya kama choma tepe conforme atho anki vera manene yo ya kalita hura karana kwaro itukuta sinema iyo ihawe ya hila kutu postu sete marekulu arimeli postu meza urimo aliaje postu metoro urimoja ndu yanie mpewe wano wakanata kaniha kawale niriatu araro
1: mapewe
2: mapewe puesto puja la ca otros influentes mesa hawa mipima y otros influentes wow mesa
1: bana ikala hiyo yari mapewe makani wo katu wo
2: yari mararo ba mara
1: nene nene
2: okhala na area okhala na area bana hawa mamwene nda zona wapi wale
1: bana ikala hiyo
2: ikala yari ari makapu ye hani ya makapu yala na anere la kaora yari ma shefita zona yari makapu mesi propri mareko yari mararo
1: kalaiva
2: na kalai
1: mapewe nonchi na yaru tepo huruma
2: ari ari rekul na mikala mwero i rekul mukapu
1: nchina na mamekala na tinyu novarenda
2: eh ano hao rekul mukapu hao rekul mwero ula orivo atuwaju araru panu puhalaka mashevi da zona
1: mahimoni ya tepa ni nene nukalae mungkwapi
2: mungkwapi wano mahimu ya la asinene ari alala ari alaponi ari egoni ari tampe egoni uneseni untoro
1: alapone ekone mi mahimo makaina ku kalai wa kala umuchi
2: wa kala umuchi
1: kuma hikwala malele mapuruni kama na pitu intelania amuchiru
2: kuna mana se ye himejira kuira ihavi tishpereza ala mahukwala nena ba unku manana ungo maria ungo nilapo ni ukwaka akichiwelaru kinontena nuya kitunaru
1: kunkohani atowera nyuva ni himoni
2: wale ankohani ya bale inera na ile twi
1: kunhiani ya
2: kunhiani ya zo eri eri ya
1: imalenle mapro
2: keri dunia sempre na weta en roa holo itunia ina en roa holo cha panke hu khalai ni hesi tudi
1: nyuva mapewe na tokumane kanu poela toko ukhapi holola wera nkantweni netele tokuyele ikhala na wovela ukhotela amira vonana
2: no onana ana lebothi hiyo ni tukumane ashuna na amira wera netekela kantuna kero hole malela kantuna wiwa wana wiwa so tuna kantuna aya neto waya ye iphanyenra ye
1: olompia makhalele khurwano khala yana khala olompia rupe pula ya hirupeke uruweri chola uma hekwala mkhwapi na wetelia nyuva mape
2: na wetelia ni tarato shoki mala ina wetelia ya hirupe pula nina panga nina upangi pepa upopo teka purwa kumwako ni toko toko kumwako ni huwa ha mapurwa ndombi
1: nuchule nyuva mape
2: nuchula nuchula hi wong na popo teka ate yeri ya tonga yero nani kumumono seke chei darasamu yu, yuma chosene ya varedi anteko kihava umu jino homeri ya mula panichi
1: china avari lanteko ulompia ina kumela yei ukwele impevelia
2: yei ina kumela yei ina ulompia nande kumela kutempo kiritiku na upu wele ya kuruwa kato uhela ipepa pulomparupa chaka pia pia nduka fentaka vale ani fentaka vale mwako ya na no lumaja bade ano were rabu ya lupo
1: na we
2: kulina Europa
1: in Europa goma lihera ninte kola hiradio waneteta ya mawane ninyufa regulo mwene namekala umupini mulu pale wale herawa wateka amwafano kabani inedia ka mwafano nipotuno kurivelia ni huko nomelo kanso mwafano onanano kalakala mwafano kalai
2: kweli mwafano opiaru kalakala mwafano okalai mashivano nohe kalaro kalai mwafano mwafano atayayo kalayayo yaria mwafano mashivano Money, Jackitilla, Cooper, Yaya Marvano, Calayo, a banana rock and bacala, a marvano, Pierre. I have an kitty, Cumber, the late of Calai, Pocaracayo, and Hanyuri High.
0: Ulamha Unope Huni Amene Namekala, Chicho, Ninopa Nhina, over here Nuku Nulu Pale, Utapelia Womiak Hansini Namitanu, Nkwape, I will hear Ukala I district, Chicale Miaka. Hansini ni nus wo ni hantisi ni nopanela wupwelelia. Mena amwene utapilia wene uono unothonyira isiani para anamwani ankwape.
1: Daikene yochivelani utitimihera mkwape, mkwape ntapele yaka hansina mtanuyo la mwanga.
2: Meva nuntitimihera kani yole hera genera wira jo. Ideilo wa na ntapela mkwape no paka yaka hansini na mitanu na mpankaka lelo wa ni hana okala na mwopwele lo okala ulute la mwopwele makale lo mpaka mahuko akina anruehu akale mwopwele lo ohisima akale mwopwele lo uupwele udima nikareka atodima Punghale hu, hokolos rehu holo nkwapi olola. Nihimwherere wira kisu josene mpaka kuveruna. Kumpurzempul mwanihi ni nkala utai ni tishtiretu wilela. Iparapara jehu, kiricho otakalaja, banwa ni holute dia, ni kotre ila maturisha inata karele. Bahi unihana na iparapare huwa yokuma unagusa paranakololi. Banu unihana iparapare huwa ila aria laba, aria lite yaba. Kumu makaya, ngonani, unonia, umihekani, kampio unkura, ni ye iparapare ino kumila iparapara principal.
1: Mkwape hunwa kuma hekwala?
2: Mkwape laba urimo hunwa. Urimo unwa jija wakani wakani. Meshwano, no halela ja, maha wohi karana iparapara fix. Ili parapara la wakinrera, bana ili parapara la mpaka na wakinrera, porque iparapara hiyo ni honi la wira, iparapara ya pangia sana sana heli ya lakadarao. Movimento no kala wamana. Meshwano oneke iita ya wakaba, ninkala jamali. Baitu fisi rukumi iparapara unakusa, ya wawewa tishiritu ikaro inore karikacha
1: iruvu mkwape kala ya harivu inone lenyo nene nilutiawe mkwape
2: iruvu mkwape niyo harivu kalai atunayari kalai kawandika naja yo kalai ya harivu yeyo iripasho kwa wuhiraka vale ilinava nupiaru nava bakani bakani nirumo weta
1: mkwape wira apa herro ura uchulu honwa aholele u governo tokonyova mapewe no le peliciani ophela wira mkwape onwe
2: hiyevano nina adepela mkwape wira ninchu servolo mumani mo nino odima meso odima ho konto sera lato Udima wonene nene nindima nihipa yokulia minire. Kanirini taratore. Porque fahadehu. Unchu serihan kuhapio yo uholo. Najisi taratore. Nana kiti rintu ulabarari imatawe. Awa kawa kararu. Ashuna ajese. Mashpana atanu ubuwela jawira nipanga jijamu. Itaratore kanirini. Pankontinuare hunanlelo nihipa chifuchile jokulia ya. nivini kampanye yoda yokura kampanye ho ashuna yotumiha na thuman tabata na ba hasani ho chikina na manan hera asani ho osoman
1: o mali hera kamana nyumba athu ukhala makwapo awe ichipo yophela uyikulela ni rad msambiki okatula inupo lenyo mwiwaka iroho yothene ntjwala kawire ekhweli chipo
2: ichipo yoma choma ye himeke nkwaka nikine uchipo iya
1: nimiraka nrati owiro yo nrati tindrati
2: ah machoma kasere hava norti jazi ya ye paka ya makuwa yayo
1: nimepeli akachane norti jazi
2: ataki diara jide sokano wiro wiwa pa wera no ni horera no
1: akale norti jazi
2: akale norti jazi
0: ocho hino pia umwisha nina wakumhira iprograma ufundini makalelo kuruwano ilelo ni pavela le ujwela ihantisi wanchi na non kwape ni waka upwelelia ni makalelo nina wantu nujwela ima wanine yeyo ukati wanotapelia ya miaka hansini na mitano awali hekeru unkwape wajara ukala idistritu upwelela ihantisi chicho unkala wona makalelo overholo konta anamwani anjwela iya wanwaya ahana manana opavila wa himechera ikalilwaya ale anoyaria nanano nimpavila wasukurela amwene namekala yari pamochanihi nimayovirana othene o Radio Musambiki mwani welela ile ari programa ufundini makalelo kruano yoromele idistritu yonkwape iprovincia yoka Delgado makele makumacho ulehani Aze Gabriel, Nasir Adolfo, ni Ernest Imposto Kalifunti Aru Makina Niniraka. Kwa heri nini mpaka iprograma, ikinako. Asanchi.